0: njimi që punat në që Zimanët si të gara
1: Zimanët si të gara
0: Zimanët si të gara
2: Që la përasi si zoni E bodhja me gara